0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын аяк ооно айынын 17-си күнгө бейшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Ooda men Almazbek Asanbaev, operator Halit Özkan. Türkiye jaңылыктары. Президент Реджеп Тайып Эрдоган, премьер-министр Аднан Мендерести, тышкы иштер министри Фатин Рүштү зорлоону жана каржы министри Хасан Полатканды өлүм жазасына тартылганынын 65 жылдыгында эскерди. Президент Эрдоган социалдык медиадагы билдирүүсүндө мен 27 майда хунта соту тарабынан адилетсиз жана мыйзамсыз түрдө өлүм жазасына тартылган түрк демократиясына жана улуттун эркине оор соок урган премьер-министр Аднан Мендерести, тышкы иштер министри Фатин Рүштү зорлоону жана каржы министри Хасан Полатканды өлүм жазасына тартылышынын 65 жылдыгында эскерем. Кудай аларга бейиш жана жандарына тынчтык берсин, деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ирандын тышкы иштер министри Амбас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, министр Хакан Фидан менен Ирандык кесиптеши Аракчинин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө акыркы кол салуулардын контекстиндеги учурдагы окуялар жана уланып жаткан сүйлөшүүлөр талкууланды. Түркия хуситтердин дрон чабуулун айыптады. Тышкы иштер министрлиги Мекке шаарын бутага алган хуситтердин дрон чабуулун айыптады. Министрлик хуситтердин Меккени дрондор менен бутага алуу аракетине байланыштуу жазуу түрүндөгү билдирүү жасады. Билдирүүдө биз ыйык Мекке шаарына багытталган хуситтердин дрон чабуулун катуу айыптайбыз деп айтылды. Түркиянын Сауд Аравиясынын эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана коопсуздугун колдой тургандыгы тастыкталган билдирүүдө Сауд Аравиясы менен тилектештиги дагы бир жолу баса белгиленди. Билдирүүдө биз аймактык туруктуулукка жана коопсуздукка коркунуч келтирген бул чабуулдарды тез арада токтотууга жана чыңалууну дагы да күчөтүүгө багытталган ар кандай аракеттерден качууга чакырыгыбызды кайталайбыз деп сереп салынды. Сауд Аравиясы жетектеген араб коалициясынын басма сөз катчысы бригадалык генерал Турки Ал-Малики кечээ жергиликтүү убакыт боюнча саат 18:53 чамасында Сауд Аравиясынын королдук абадан коргоону күчтөрү Меккенин түштүгүндө хуситтер тарабынан учурулган дронду тыюу салынган аба мейкиндигине кире электе аныктап жок кылганын жарыялаган. Хуситтердин аскердик өкүлү Яхья Сери болсо, алардын Меккени бутага алгандары тууралуу дооматтарды четке каккан. Сери Сауд Аравиясына чабуулдары ыйык жерлерди толугу менен айлантып өтүү стратегиясын сактап, мунай объектилерине жана аскердик базаларга гана багытталганын билдирген. Түркия менен Иран терроризмге каршы күрөшүү жана чек ара коопсуздугун талкуулашты. Расмий билдирүүгө ылайык, ички иштер министри Мустафа Чифчи Анкарада ирандык кесиптеши Искендер Момени менен терроризм, уюшкан кылмыштуулук, чек ара коопсуздугу жана миграция маселелерин талкуулоо үчүн жолугушту. Талкуулардын көпчүлүк бөлүгү террорсуз Түркия демилгесинин алкагында таркатылганына карабастан дагы эле ар кандай аталыштар менен иштеп жаткан ПКК террордук уюмунун калдыктарын жок кылууга багытталган. Министрлер ошондой эле ПКК менен байланышкан топ болгон ПЖАКты жана Чифчи жаңы муундагы уюшкан кылмыштуулук тармактары деп мүнөздөгөн түзүмдөрдү талкуулашты. Түркия менен Ирандын кызматташтыгынын маанилүүлүгүн баса белгилеген чифтчи ПКК'нын калдыктарын Сирия менен Ирактан тазалоо аймактык туруктуулуктун ачкычы экенин билдирди. Түркиянын улуттук чалгындоо агенттигинин төрагасы Калын Ооганстанга барды. Түркиянын улуттук чалгындоо агенттигинин башчысы Ибрайым Калын Ооганстандын Кабул жана Кандагар шаарларына барды. Коопсуздук булактарынан алынган маалыматка ылайык, Ибрайым Калын Кабулга болгон сапарында кесиптеши чалгындоонун башкы директору Абдулхак Васык менен жолугушту. МИД башчысы Калын ошондой эле Ооганстандын убактылуу өкмөтүнүн экономика боюнча жооптуу вице-премьер-министри Мулла Абдул Гани Барадар, коргоо министри Мавлави Мухаммед Якуб Мужахид жана ички иштер министри Сиражиддин Хаккани менен жолугушту. Жолугушууларда Түркия менен Ооганстандын ортосундагы коопсуздук жана чалгындоо жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү үчүн жасалышы мүмкүн болгон кадамдар талкууланды жана эки тараптуу мамилелер талкууланды. Талкууларда ошондой эле АКШ, Израиль, Иран жаңжалы, ошондой эле терроризмге каршы күрөшүү, адам сатуу жана баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү сыяктуу аймактык жана глобалдык окуяларда каралды. Түркиянын коргоонуу өнөр жай тарабынан иштелип чыккан жаңы муундагы Хүркуш 2 базалык машыгуу учагы инвентаризацияга кирүүгө даярданууда. Бул Түркиянын коргоонуу өнөр жайы үчүн жаңы этапты белгилейт. Коргоонуу өнөр жайы башкармалыгынын төрагасы Халик Көргүн жана аскер аба күчтөрүнүн командачысы армия генералы Рафет Далкыран Хүркуш 2 жана Хүржет улуттук аба платформаларынын учууларына катышты. Хүркуш 2 тууралуу социалдык медиадагы постунда Көргүн улуттук авиациянын 2 маанилүү платформасы менен асманда экенин билдирди. Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Сеулда уюштурулган Борбордук Азия Корея Республикасы саммитинде сөз сүйлөдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров туруктуу жана гүлдөгөн Борбордук Азия аймак элдеринин гана эмес, эл аралык өнөктөштүктөрдүн да кызыкчылыктарына кызмат кылаарын билдирди. Кыргызстандын президенттигинин басма сөз борборунун жазуу жүзүндөгү билдирүүсүнө ылайык, Жапаров Түштүк Кореянын борбору Сеулда өткөн Борбордук Азия Корея Республикасы саммитинде сөз сүйлөдү. Саммит кызматташууда жаңы бап ачканын белгилеген Жапаров туруктуу жана гүлдөгөн Борбордук Азия аймак элдеринин гана эмес, эл аралык өнөктөштөрдүн да кызыкчылыктарына кызмат кылат деди. Ал акыркы жылдары Борбордук Азия динамикалуу, гармониялуу жана экономикалык жактан өз ара байланышкан аймакка айланганын жана аймакта кеңири масштабтуу трансформация болуп жатканын белгиледи. Жапаров бул процесстер өз ара ишенимге жана жалпы узак мөөнөттүү кызыкчылыктарга негизделгенин жана саммитте кабыл алына турган Сеул декларациясы алдыдагы жылдарга карата конкреттүү долбоорлорду камтыган практикалык иш аракеттер программасынын негизин түзөөрүн билдирди. Түштүк Корея менен Борбордук Азия лидерлеринен кызматташтык. Түштүк Корея менен Борбордук Азия лидерлери өндүрүш жана инфраструктура, маанилүү минералдар, энергетика жана санариптик трансформация жаатында кызматташат. Йонхап агенттигинин маалыматына караганда, Түштүк Корея, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кыргызстан жана Тажикстандын лидерлери Сеулда өткөн Корея Борбордук Азия саммитинде жолугушту. Президенттин коомчулук менен байланыш боюнча катчысы Сонг Ки Хонг саммитте лидерлер өнөр жай саясаты, өндүрүш жана инфраструктура, маанилүү минералдар, энергетика жана санариптик трансформация жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүү боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшканын билдирди. Сонг лидерлер кызматташуу келишимдерин жана максаттарын камтыган Сеул декларациясын кабыл алгандарын, мунун Түштүк Корея менен Борбордук Азиянын ортосундагы 30 жылдык кызматташтык мезгилин баштай турган бурулуш учуру экенин айтты. Фидан аймагыбызда Түркия жана Азербайжан туруктуулуктун эки аралы болуп саналат деди. Түркия Республикасынын тышкы иштер министри Хакан Фидан Азербайжанга болгон сапарына баа берип жатып, биз боордош Азербайжан менен кызматташуубузду тереңдетүүнү улантабыз жана жалпы максаттарыбызга карай ийиндешип жол тартабыз деп билдирди. Министр Фидан социалдык медиа баракчасына Азербайжан борбору Бакуга болгон сапары тууралуу пост жарыялады. Бул сапар Бакунун оккупациядан бошотулушунун 108 жылдыгына туш келгенин айткан Фидан, биз боордош жана союздаш Азербайжанга маанилүү сапар жасадык. Дүйнөлүк көйгөйлөргө жана аймактык окуяларга карабастан Азербайжан менен ар дайым кызматташып жана тилектешип келебиз деди. Фидан бардык азербайжандык расмий өкүлдөргө айрыкча Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамовго чын жүрөктөн меймандостук көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Иранга каршы согуш боюнча Перс булуңунун лидерлери менен буунун жыйынын өткөрүү пландап жатат. АКШнын президенти Дональд Трамп Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын алкагында Перс булуңунун лидерлери менен Иран менен болгон согуштун кийинки этабын талкуулоо үчүн жолугушат. АКШда жайгашкан Axios маалымат агенттигинин маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр Вашингтондун согуштан кийинки стратегиясына жана анын аймак үчүн согуштан кийинки планына багытталат. Булактар бул план алдыдагы орто мөөнөттүү шайлоолордон кийин гана бекитилет деп күтүлүүдө. Шаршемби күнү Перс булуңунун кызматташтык кеңешинин 6 мүчөсүнө Сауд Аравиясы, Бае, Катар, Бахрейн, Кувейт жана Оманга чакыруулар жөнөтүлдү. Улуу Британия Израиль Газадагы согуштан улам дүйнөлүк колдоодон ажыроодо. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Эд Милибанд Израиль Газадагы жана оккупацияланган батыш Сириядагы аракеттеринен улам дүйнө жүзү боюнча досторунан ажырап жатканын жана бул аракеттер дүйнө жүзү боюнча адамдарды каршы чыгууга түртүп жатканын айтты. Милибанд Улуу Британиянын мыйзамсыз Израиль конуштарына каршы санкциялары Израилди мамлекет катары эмес оккупацияны бутага алып жатканын баса белгиледи. Милибанд эки мамлекеттүү чечим талаадагы чындыктар тарабынан жок кылынып жатканын эскертип, Израилдин ээ бир конуштарын кеңейтүүсүн далил катары көрсөттү. Ал ошондой эле эл аралык адилеттик сотунун 2024 жылдагы оккупация боюнча чечимине шилтеме жасап, отурукташкандардын терроризминин күчөп баратканы жөнүндө эскертти. АКШ Орусияга каршы жаңы комплекстүү санкциялар пакетин бекитти. Вашингтондогу мыйзам чыгаруучулар Украинадагы согуш үчүн

Орусияга каршы жаңы комплекстүү санкцияларды бекитип, бир нече айлык кечигүүдөн кийин мыйзам долбоорун президент Дональд Трампка жөнөтүштү. Республикачылар көзөмөлдөгөн өкүлдөр палатасы мыйзам долбоорун 159га каршы 262 добуш менен кабыл алды. Сенатта да 11 каршы 86 макул добуш берилип, көпчүлүк добуш менен өттү. Президент Трамп мыйзамга кол коёрун билдирди. Мыйзам долбоору түздөн түз Орусиянын энергетика жана коргонуу тармактарына, президент Владимир Путиндин өзүнө, анын жогорку кызмат адамдарына жана Москва учурдагы санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонгон көмүскө танкер флотуна багытталган. Мыйзам ошондой эле Ак Үйгө дагы эле көп санда Орусиялык мунай жана жаратылыш газын сатып алган өлкөлөргө 100%га чейин тарифтерди киргизүүгө уруксат берет. Бул кадам Москванын эң ири кардарларынын экөөсү болгон Кытай менен Индияга багытталганы айдан ачык. Буунун башкы катчысы ири державалар жазасыз түрдө иш алып барып жаткандыктан буунун коопсуздук кеңешин реформалоо өтө маанилүү экенин билдирди. Буунун башкы катчысы Антонио Гутериш коопсуздук кеңеши шал болуп калганын айтты. Гутериш ири державалардын ортосундагы терең пикир келишпестиктерди белгилеп, бул державалардын айрымдары кеңештин мүчөлөрү болгонуна карабастан эл аралык укукту бузуп жатканын билдирди. Ал кеңешти реформалоону абсолюттук артыкчылык деп мүнөздөдү. Ошондой эле кеңештин түзүмү бүгүнкү күндө жашап жаткан дүйнөнү эмес, ондогон жылдар мурунку дүйнөнү чагылдыраарын билдирди. Ал ошондой эле ири державалардын бул жүрүм туруму кооптуу мисал болоорун эскертти. Ал башка өлкөлөрдө жазасыз калабыз деген ой менен иш алып барууга батынышы мүмкүн экенин жана бул тынчтыкты сактоо үчүн түзүлгөн институттардын пайдубалын бузаарын белгиледи. Урматтуу каармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Түндүк Кипр түрк театрынын басылып чыккан алгачкы чыгармасы Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети. Урматтуу каармандар жана театр сүйүүчүлөр, бүгүн бир коомдун искусство тарыхындагы эң толкундандырган башатына жер ортолук деңизинде түптөлгөн театр жаңылыгына карай сапарга чыгабыз. Түндүк Кипр түрк адабиятынын жарык көргөн жана басылып чыккан алгачкы драмалык чыгармасы менен сахнада биринчи жолу жаңырган ошол тарыхый драма менен жүздөшөбүз. Бул сапар бизди 1909 жылга Левкошадагы Миратты Заман басмаканасына жана Түндүк Кипр түрк республикасынын адабиятынын күчтүү калемгери Кайтас Заде Мехмет Назымга алып барат. Бизди Назымдын алгачкы үлгү катары жараткан Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети пьесасы менен тааныштырат. Түндүк Кипр түрк театр мурасынын пайдубалы саналган бул алгачкы чыгарманын саптарын аралап, тарыхтын көшөгү артын ачууга даярсызбы? Анда биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу каармандар, 1857 жылы Левкошада жарык дүйнөгө келген Кайтас Заде Мехмет Назым билимин өзү туулуп өскөн бул шаардын Рүштиясында, мындайча айтканда, орто мектебинде аяктайт. Ал эми 20 жашында эле адабиятка кызыгып, алгачкы ырларын жаза баштайт. 1884 жылы мамлекеттик кызмат өтөө үчүн Сакыз аралына жөнөп кеткен Назым андан соң ирети менен Адана, Стамбул, Измир жана Бурса шаарларында мамлекеттик кызматкерлигин улантат. Бир канча убакыттан кийин өз каалоосу менен кызматтан кетип, Түндүк Кипрга кайтып келет. Аралга кайтып келгенден кийин жергиликтүү басма сөз беттеринде жигердүү иш алып барат. 1892 жылы жаңы заман

1893 жылы Кипр, кийинчерээк Биримдик жана 1909 жылы Заман күзгүсү, мындайча айтканда Мираты Заман гезиттеринде анын ырлары менен адабий макалалары жарык көрөт. Жеке жашоосунда Зехра айым менен баш кошуп, бул никеден Галип аттуу уул жана Хатиже аттуу кыздуу болот. 1910 жылы Стамбулга барганда доордун көрүнүктүү адабиятчылары Режаизаде Махмуд Экрем жана Али Экрем Болайер менен жолугат. Стамбулдун өнөр жана адабият чөйрөлөрүндө көп убакыт өткөрүшү анын адабий өздүгүн жана жазуучулук чеберчилигин олуттуу түрдө байытат. Түндүк Кипр түрк адабиятына поэзия, театр жана роман жанрларында жол чапкан жаңычыл эмгектерди тартуулаган жазуучу махабат эстелиги, ядигары мухаббет, жолугушуу түнү, лейлейи висал аттуу романдары жана этиятсыздык, адеми ихтият сыяктуу аңгемеси менен доордун адабий казынасына зор салым кошот. Театр жаатында болсо 1909 жылы жарык көргөн Сафа же болбосо берилүүнүн ачуу акыбети, Сафа яхуд Нетижеи Ибтила пьесасы менен Түндүк Кипр түрк сахна адабиятынын алгачкы басылып чыккан үлгүсүнө өз колун коет. Урматтуу каармандар, анда эмесе бул алгачкы үлгү болгон пьесанын дүйнөсүндө эмнелер болуп өтөт? Көшөгө кайсы окуялар менен ачылат? Келиңиздер, баарыбыз чогуу чыгарманын баянына кулак төшөйлү. Окуянын жүрүшүндө Махмуд эфенди 17 жашка толгон уулу Сафаны бир пашанын кызына үйлөндүргүсү келет. Бирок Сафа бул үйлөнүүгө макул болбойт. Махмуд эфенди абалды жубайы Несими айым менен сүйлөшкөндө уулунун үйдөгү күң кыз жария вижданга ашык экенин билет. Махмуд эфенди көздөн ыраак болгон көңүлдөн да ыраак болот деп вижданды үйдөн алыстатууну көздөйт. Сафа болсо атасына кескин каршы чыгат. Пашанын жаман иштерин айтып, андай адамга күйөө бала болуудан уяларын билдирет. Виждан бул кудалашуу кабарына аябай кайгырса, Сафа вижданга андан эч качан ажырабай турганына жана пашанын кызына үйлөнбөсүнө сөз берет. Бул арада Сафа жашыруун чогулуштарга катышып жүрөт. Досу Сакып бейдин үйүндөгү бир жолугушууга тыңчылардын айынан кечигип болсо да жетип барат. Түн бир оокумга чейин ичип жеп ырларды ырдашат. Бирок үйдөн чыга беришкенде эркиндик тараптары хүрриетчилер деген жүйө менен Сафа жана анын достору кармалып түрмөгө камалат. Сафанын абакка түшүшү менен виждан кайгыдан төшөккө жатып калат жана оорусу күндөн күнгө күчөйт. Махмуд эфенди 5 ай бою уулун куткаруу үчүн какпаган эшиги калбайт. Вижданды көргөн дарыгер Махмуд эфендиге эч нерсеси жок дегени менен ичинен байкуш кыздын алдан күчтөн тайып түгөнгөнүн түшүнөт. Акыры конституциялык монархия, мындайча айтканда мешрутиет жарыяланып, камактагылар эркиндикке чыгат. Сафа үйүнө кайтып келет, бирок катуу оорулуу абалда болот. Ошого карабастан мекендин кутулушун, элдин бакты таалайын көргөнү үчүн бактылуу. Ал дароо виждандын жанына чуркап барат. Эки ашык бири-бирин кучактап жатып, чогуу жан берүүнүн бейпилдигине жетишет. Кадырлуу армандар, көрүнүп тургандай Кайтаз Заде Мехмет Назым чыгармасында Танзимат, кайра куруу, реформалар доору адабиятында да көп козголгон негизги коомдук кагылышка басым жасайт. Бул кагылыш ар кандай социалдык катмардагы жаштардын баш кошуусуна үй бүлө аксакалдары тарабынан бөгөт коюлушу жана бул абалдын артынан келген оор трагедияларга алып барат. Пьесадагы негизги тирешүү коомдук даражаны ойлоп, уулун күчтөп пашанын кызына үйлөндүргүсү келген атанын үстөмдүгү менен үйдөгү күң кыз вижданга берилген жаш Сафанын эркинин ортосунда өтөт. Үй бүлөнүн мындай таптык көз караш

жана кысым калган кийлигишүүсү жаштардын сезимдерин тебелеп, аларды руханий жана физикалык жактан алсыратып түгөнүүгө алып келет. Жыйынтыгында аргасыз үйлөндүрүү аракети жана ажырашуу азабы эки ашыкты кайгыга батырат. Баян коомдук басымдын кунун өз жандары менен төлөгөн жаштардын айласыз өлүмү аркылуу трагедиялуу аяктайт. Урматтуу каармандар, кайсы бир тармакта алгачкы кадамды таштоо, чыйыр салуу ар дайым кыйын. Бирок ачылган ошол алгачкы жол ар качан түүлүктүү жана келечекке шам чырак болуп саналат. Бүгүн Түндүк Кипр түрк театрынын тарыхына жарык көргөн алгачкы чыгарма катары катталган Сафа же болбосо Берилүүнүн ачуу акыбети пьесасын жана анын терең мазмундуу баянын чогуу эскердик. Тарых барактарына түшкөн алгачкы сахналык белгилерге кулак төшөдүк. Ортак маданий эс тутумубуздун ушундай баалуу бир чынжырын түзгөн бул жол баштоочу чыгарма түрк дүйнөсүнүн театр жолугушууларында жана фестивалдарында Кипрдин атынан сөзсүз түрдө сахнада кайрадан жанданышы керек. Эгер сиз дагы бул тарыхый чыгармага кызыгып калсаңыз, анын барактарын ачып көрүүгө жана сахнада кайрадан чагылдырууга толугу менен татыктуу экенин айткыбыз келет. Жаңы көшөгөлөрдө, жаңы башаттарда жана театрдын бириктирүүчү нурунда кайрадан жолугушканга чейин аман туруңуздар. Программаны даярдаган Айзада Нуранова.

Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Kyrgyz.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.